0: Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.
1: Boy, 欢迎收听台风警报。我们这个 podcast 让你一探台湾人在欧洲边缘芬兰的观点。
2: Noning， 我们是在芬兰读书与工作的瓦夏与方轩。节目中，我们将芬兰日常献给对北欧与芬兰有兴趣的你。
3: Unyte Nyt。